अगहम छटा बेजे त्रिश मिनिटे कृषक बंधुदेर जन्य प्रचारित अनुष्ठान खेते खामारे एर परेई रयेछे देशात्मबोधक गान सातटाय जानिये देवा हबे अनुष्ठान सूची सातटा बेजे पांच मिनिटे सरगम अनुष्ठाने शुनबेन शास्त्रीय संगीत शिल्पी उस्ताद बड़ी गुलाम अली खां सातटा बेजे पैंतीस मिनिटे कलकाता केंद्रीय बांगला संबाद सातटा बेजे पैंतालिस और सातटा बेजे पंचान्न मिनिटे शुनबेन यथाक्रमे आगरतला केंद्रीय ककबरुक संबाद एवं स्थानीय बांगला संबाद रात आठटा बेजे पांच मिनिटे लाइव मनेर मतो गान एई अनुष्ठानटी पांच मेशाली अनुष्ठान शुनबेन नटाय শুনবেন বিভিন্ন বাংলা গান শ্রুতি নাটক নটা বেজে ত্রিশ মিনিটে আজকের নাটক দাম্পত্য প্রেমের সংলাপ অভিনয়াংশে পার্থ ঘোষ এবং গৌরী ঘোষ দশটায় হারানো দিনের গান দশটা বেজে ত্রিশ মিনিটে অধিবেশনের সমাপ্তি শুনলেন আজকের পরবর্তী অনুষ্ঠান সূচি আকাশবাণী বিলোনিয়া আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান আজ সকালে।